0: Так никому не рассказывай.
1: Desde San Salvador de Jujuy, para todos, 90.5 Radio Eco.